0: Гарна варта на 104.4 FM.
1: Нічна варта на 104.4 FM. Don't let you come and scare.